0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øragaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: 3-4 Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
2: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
3: Vi hamstrer og hamstrer I sivilisasjonens endetid.
4: Billettene kjøper du via vommel.no.
3: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekanten.
5: Hei! Det en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
4: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Klokka är 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: fri!
1: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparska.
2: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Billetten kjøper du via vommel.no.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke ennå. Ikke ennå,
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparska.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billetten kjøper du via vommel.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

0: Klokka er fem.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Let's go.

0: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir et program for hele familien, både på og rundt scenen.
0: Oh.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han har torsa aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
5: Ja, men er det risiko for
4: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
5: Er Viagra hjertemedisin?
4: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
5: Var det noe annet som reagerte?
4: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
5: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
1: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Doffen. Alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Lørdagen 30. mai det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
5: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
6: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
4: Oh.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnar.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo.
7: Hummelvik. Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt...

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Lørdagen 30. mai det vømmerstemning I Øragaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gryr,
2: sola kikker inn I gruvekant. Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen. Og
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
4: 0909. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Har fasaden mørte stygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: alt er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Terje!
3: Ja! Hva det nå da?
2: Bila virker ikke, og strømkontakten helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig det nok ikke.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå

0: E7.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid
1: og
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: 3-4
3: Lørdagen 30. mai klokka 9 det Storbømmelfest I Folkeparken.
4: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
5: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
6: Billettene kjøper du via vommel.no.
5: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekant.
7: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
8: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Det vanskelig når noen I familien går bort. Og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Programmet presenteres av
11: Karavanforhandleren Namsen Fritid
1: og
12: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: husker jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: 3-4!
2: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparska.
3: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Billettene kjøper du via vommel.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
8: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livrig på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
7: Gode tall.
8: Gode tall, ja.
7: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
10: Programmet presenteres av
11: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
10: Og
12: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
6: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme.

Det må jeg, lørdag søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia, gratis kaffe i pausen. Ta turen!

0: klokka er ni.
1: Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. 3 personer alvorlig skadet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og et vogntog på Tynset i morgentimen i dag. Alle de 3 skadde satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ser ut til å ha kommet fra ulykken uten fysiske skader. Melding om ulykken kom rett etter klokken 6, og Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet. Det har brent kraftig i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i morgentimen i dag, melder NRK. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til totalt 3 enheter. Brannvesenet har søkt alle leilighetene uten å finne personer. Nærmeste boliger ble bedt om å holde dører og vinduer lukket. En voksen og et barn ble sjekket ut av helsepersonell etter brannen. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. 6 kamper ble spilt i Eliteserien i fotball i går. Rosenborg og Bodø/Glimt spilte uavgjort 2-2, og det samme gjorde man i oppgjøret Ålesund-Hamkam. Vålerenga slo Kristiansund 3-1, Brann tapte 1-2 mot Sarpsborg 0-8, kampen KFM Tromsø endte 0-0 og Fredrikstad slo Start 2-1. Molde-Sandefjord spilles i dag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren, Namsen Fritid.
2: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: 3, 4. Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
3: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Billettene kjøper du via vommel.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegang.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
6: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
8: Det beste i livet.
9: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
10: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går rømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Rysbilglass.
9: Sendingen presenteres av
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
9: og
10: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refseth, Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt...

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen!
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Så er det værmelding for Vømmerdalen i dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag i Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast i retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen er derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

0: Tre personer omkom i en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset i morgentimen i dag. Alle de tre satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring er nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå er registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot ebola i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging i nabolandene, skriver WHO i en pressemelding. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra Kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Sendingen presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: 3-4!
5: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
6: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
7: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
8: Billettene kjøper du via vommel.no.

0: og andre dager.
1: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert også, gitt.
0: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
1: Du mest deg må få ordne en her personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrømler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
7: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
8: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
9: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
10: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
11: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
12: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
2: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
12: Ja, splitter ny runde med Musikkmix, og vi skal vie alle låtene i dagens program til det trønderske. Her er det mye å ta tak i. Vi skal ta et dypdykk, og ikke minst få med oss noen av de skikkelig gode. Vi begynner med Jo Sverre, Ild og Anarki.

Med låta Super fikk du her I Nea Radio, og det musikkmix Trønder Hits spesial. Stian Elvrum I studio, og det har kommet splitter ny trøndersk musikk, det gjør det ofte. Og vi har jo Trøndertoppen her på Nea Radio, den kan du følge med hele tiden. Men vi har vår egen her nå, og splitter ny musikk, som sagt. Her fra Selbu, Elvetuns, ta med som Og det her en låt, jeg tror vi krysser inn trønderrock, pop og dansband. Det dansbandet Pegasus fra lenger sør om Dovre, som har vært med å skrive teksten og melodien I Ta med som.

Det var godeste Vanja Løve her i Nea Radios Trønder Hits Musikkmix spesial. Og den, en hver trønder er jo glad i akkurat den låta her ifra DDE. Vi skal til Namsos. Her er godeste Rai Rai opp og søng.

LA på en halvvei, Ola og uteligger, og hele det universet der. Nå skal vi til en som for øvrig i tillegg til å være artist, han fra Åfjorden, så er han også en av Norges mest selgende poeter. Og han musiker selvfølgelig, Aksel Frønes. Han klar her med hans låt, som godt spilt allerede på radio. Bedre enn du tror.

De kaller seg for Norges beste liveband. Der jeg kommer ifra, sier gubba. Og det her er en av de finere låtene fra arkivet der. Jeg ser på siegubba.no at de gleder seg allerede til neste sesong med å møte publikum, ikke minst. De har en lang turnéplan foran seg, er stadig på veien. Det går nok mer i festivaler og forskjellig, det skal nå sies, men likevel er jevnt stedet på det, og dogge og offentlige festarrangement og så videre om sommeren. Heldigvis så er det fortsatt en del å delta på. Himmelen til dem, det her er Grannes, og så tror jeg joggumen Bjørne Brøndbo lurte med for andre gang i det her programmet for han. Er med sammen med Grannes på den her halvrolige, fine låta.

slager Hålåndsola, og vi, ja, det en god time med trøndersk musikk, og bare det, den her anledningen, det undertegnede Stian Elverum, som har fått gleden av å plukke ut de her låtene for dem. Nå skal vi gjøre noe som på kanten. Vi skal spille svensk musikk, framført av trøndere. Fra byen, fra Hommelvika, her jævlar på kjærlek, og vi

Den jævla på kjærlek også støtter stadig med oss I Nea Radio på Kiltur. Og for å si det sånn, det var... du hører dem her nå. Det fantastisk stemning da, vet du, fra gjengen der, spesielt på Kiltferga. Stian Arnrum skal si takk for denne runden med Trønderhits musikkmix spesial. Tilbake plutselig igjen med mer. Og Alexandersen skal du få noe her, fire pils og en P3.

0: holdt på til langt utover natta.
1: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
2: Billettene kjøper du via vommel.no.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
1: Risbilglass.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Programmet presenteres av
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid
7: og
9: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Klokka er 11.
1: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: God lørdag! På Nea Radio.
3: God lørdag
2: med Stian Elverum.

kom i fjor denne låta her da, fra Maria Haukås Mittet. Hall heter låta, og god formiddag, sier vi her ifra studio. Det er Stian Elvrum som sitter her da, og om ikke så alt for lenge, sånn, ja, men tre kvarters tid cirka, så skal vi koble oss opp imot utestudioet vårt, som er i selveste Vømmerdalen. Der sitter Knut Inge og Markus og Espen og flere fra avisa Innared, en sending som du kan se hvis du går inn på innared.no. I løpet av ja, sånn cirka kvart på tolv, så sparker det i gang. Vi skal jo følge med Vømmertoget da, så, og jeg skal prøve å være litt sånn Marte Stokstad og Melodi Grand Prix over det her da, og se om vi ikke klarer å finne ut noe av å være litt sånn kommentator på hva vi kan se på Vømmertoget nå i år. Men et par meldinger, vi kan oppdatere oss litt på de siste nyhetene som har vært i dag tidlig. Nyhetene går jo egentlig på at i dag morges så røkket brannvesenet ut til et snekkerverksted på Sparbu. Etter melding om mulig brann, og da nødetatene kom, så var det kraftig røykutvikling på stedet, men ingen åpne flammer, og det var tidlig bekreftet at det ikke var personer i bygninga. Klokka, ja, like før klokka seks, så hadde brannvesenet kontroll på stedet. Politiet har gjort undersøkelser på stedet i ettertid, og snakket med vitner og opprettet sak. Ifølge adressa, så har brann likevel ført til betydelige materielle tap innvendig. Der har blant annet et kjøkken til en verdi av underkant av 300 000 har gått tapt, melder NRK. En bil og en elsparkesykkel kolliderte ved en rundkjøring på City Syd på Tiller i dag. Nødetatene var på plass, og ingen fremstår som alvorlig skadd, opplyser operasjonsleder Anders Fiskvik. Og en person i 40-årene må klare seg uten førerkort etter trafikkontroll på E6 i dag tidlig. Politiet gjennomførte kontrollen i Okstadbakken, hvor fartsgrensa er 80 km i timen. Sjåføren ble målt til 118, og det er jo noe over. Det førte umiddelbart førerkortbeslag. En person sjekkes også av helse etter å være i elva Fia i Steinkjær i morges. Personen kom seg på land på en liten øy og ble tatt med over på andre siden av overflate dykkere på grunn av forholdet i elva. Nødetatene rykket ut etter at personen selv meldte frem at det var sterk strøm og at den hadde vatten til brøstet, det melder NRK.

0: fantastiske slager, må vi kunne kalle det om. Vi er i Vømmerdalen, og Markus Falk Andersen, can you hear me down there? Nei da, unnskyld, det var for internasjonalt. Kan du høre meg borti da?
1: Ja da, jeg forstår deg, og høre deg her fra Verdalen. Vi har kommet oss litt på plass her.
0: Nei, Markus. Vømmerdalen.
1: Ja. Vømmerdalen, beklager om litt rettelse her. Jeg er ny i gamet, vet du.
0: Ja, hvordan er det å være vømling?
1: Jo da, det er veldig bra det. Det er jo å begynne å strømme på med folk. Det ser man, og det er det lov til å si at det er litt sånn rart på en måte. Det er jo ikke det man vanligvis ser.
0: Nei, hvordan vil du forklare det?
1: Nei, altså det er jo ikke, for det går folk i klær som man vanligvis ikke ser da. Det er mye gamle klær, og det er noe sånn, hva hadde du kalt det, knuttinge?
2: Hæ, vømmelklær, det er jo gammeldags utstyr.
1: Og den staven du snakket om.
2: Ja, det tror jeg uttrykket du leter etter, det er lurk.
1: Lurk, ja, det fikk vi vite om i sted. Og det var nytt for meg da, det er jo en sånn pinje, eller en pinje kan man si det.
2: Nei, det er en, jeg tror de aller fleste lytterne vet hva en lurk er. Det er da en stav med en sko i enden og litt ringel og rangel på.
1: Exakt, så da har jeg lært noe nytt i dag også i hvert fall, og få opp at jeg lærer noe mer utover dagen også.
0: Pinje!
1: En pinje, det er en pinje.
0: Ja, fantastisk. Og har du begynt å sette lurken i aksjon?
1: Ja da, vi har allerede sett hvertfall en, men ikke i aksjon da, men vi har sett en, så jeg gleder meg til å se den i aksjon når den blir brukt hardt i bakken.
0: Ja, det står på programmet at det skal være vømmelstemning i sentrum, men hvor er dere hen nå?
1: Nei, akkurat nå så befinner vi oss utenfor mediehuset Innered. Her kjører vi jo TV-sending og radio samtidig.
0: Ja, ja.
1: Så vi er jo ganske sentralt plassert i forhold til hvor Vømmertoget skal gå enda.
0: Hva er det vi skal få oppleve nå da, når dere kommer i gang med den sendingen her?
1: Nei, det er jo å oppleve toget for det først og fremst, få stemningen, ikke sant, Knut Inge?
2: Ja, jeg skal jo streame dette Vømmeltoget på avisa Innherred i dag, og så skal vi jo selvfølgelig innom også i Nea Radio. Og det vi har latt meg fortelle at toget tar en sånn drøy halvtime fra det runde hjørnet bort på her, og så skal det da nedover gata forbi Porselenstrand Hotel, og for de som er lokalkjent der, så det blir jo et opptog da, og vi har jo sett noen av de som har for å varme opp litt, og det, for å si det sånn, temaet i år er beredskap, så jeg tror, Markus, at du kan regne med at du i dag vil du for eksempel få se mange rare kjørtid, mange traktorer og veldig mye rare påfyll.
1: Ja, for det er tema også, ja.
2: Ja da, Vømmelfestivalen har et tema hvert år, i år er det jo beredskapsåret, og det er temaet for Vømmelfestivalen beredskap, og det så vi mye eksempler på i går også.
1: Nei, det blir spennende å se, Stian.
0: Men over til Knut Inge da, du må få med deg han på hva slags tiltak så man som kunne omhandle beredskap i går?
1: Hva slags tiltak så man som omhandlet beredskap i går, Knut Inge?
2: Jo, altså, det er jo det vømlingene gjør da. De har jo for eksempel med seg RSP da, som er da stridsproviant fra Forsvaret, back in the day. Det vet jo alle som har vært i militæret. RSP ble jo også kalt rester av sprengt personell, og sånn så det ut også. Altså, du kan egentlig si at det er en slags turistproviant på boks da. Så det var mange som hadde boksa med det, og så var det klart at det var mange hadde jo med seg en dunk da, med blankt innhold. Vatten, selvfølgelig. Man skal jo ha vatten til å klare seg i 10 dager, eller hva det er. Så mange hadde det, og hadde med seg spade, selvfølgelig, for å grave seg ned i tide. Så beredskapen er høy i Vømmerdalen, absolutt.
0: Vi gleder oss i hvert fall veldig til å se hva toget byr på i år, og så skal vi gjøre vårt ytterste da, og så regner med det blir litt sånn live-kommentering også da for radiolytteren, så at man får en verbal beskrivelse av det man kan se på toget, og så kan man selvsagt gå inn på innered.no og se toget der.
1: Det stemmer det.
0: Og vi kommer tilbake til det cirka klokka kvart på. Da er dere klar. Dere skal, hva gjør dere nå for å varme opp?
1: Nei, for å varme opp nå så tar vi noen sånn push-ups og noen spenstopp og greier. Neida, men neida, vi gjør noe.
0: Kan du sørge for å få tatt det bildet av det?
1: Ja, det skal jeg få sørge for, vet du. Og så er det jo streamet aktivt på Innherred, så vi får det klart hvis vi begynner noen treningsøvelser. Det er noe jeg tror vi ikke kommer til å gjøre.
0: Er det, har dere ordnet dere med rett vømmelbekledning personelle fra Nea Radio?
1: Knut Inge har jo gått en vei med noe sånn rutet skjorte av noe slag, bukse og svart T-skjorte. Jeg har også hatt på meg rutet skjorte, ja. Men jeg ikke fullt på hva som en vømmel, så jeg må finne ut litt utover dagen hvordan man kler seg som en vømmling.
0: Hvis du kikker rundt deg, så har du sikkert noe samvirkelag du kunne ha besøkt for å hjelpe deg med det.
1: Ja da, det er mye å ta av her, så det tror jeg skal gå fint.
0: Takk til dere, holdt jeg på å skulle si, og så høres vi om få straks her. Vi skal få med dere en liten hymne til Hans fra den nye stiftede Vømmel Band her på ferden videre. Og lykke til, vi gleder oss til sending cirka om en knapp halvtime.

0: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øragaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
8: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
9: Roy Nilsen fra Lunke.
10: Knut Breding, Verdalen.
11: Odleif Gåre fra Haltdalen.
12: Janne Viken Refset. Heidnal.
13: Aldis Samlag Hoste Åren.
14: Erna Karin Olsen Lo.
15: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
8: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo.

syver i armod bråta her i Nea Radio. Klokka er straks her 12, og det meldes om trafikkaos inn til Verdal sentrum etter en motorstans ved Verdal stadion. Det bekrefter reporteren til Innered, som er på stedet. Han sier det er rett og slett fullt trafikkaos her, og tid på her 12. Kunne også en reporter ute i felt fortelle at det var svært saktegående kø langs E6 fra Mule mot Verdal. Det er uklart hva som forårsaker køa. Det går fremover enn så lenge, sakte men sikkert. Dog, sier redaktør i Innered Espen Leiseth. Og vi setter jo tallet ned da, til vi skal få live video fra Innered da, på her på Nea Radio. Vi sender direkte fra Vømmertoget. Som du hører da, så er det altså trafikkaos inn til Verdal sentrum etter en motorstans ved Verdal stadion. Tid på R12 meldte også en reporter om at det var svært saktegående kø langs E6 fra Mule mot Verdalen. Så har du fått notert ned det hvis du lurer på hvorfor. Det var altså Vømmelhelg, Vømmelfestival og full pakke, så sånn kan det være, bare vis hensyn, og så ordner det seg nok etter vært også i trafikkbildet. Litt VM-fotballmusikk, kanskje låten over alle, her med tekst av Ivar Dyrhaug, Drillos.

0: så finnes det jo mange versjoner av denne her, og da vi skal se om ikke vi klarer å erverve den originale til vi kommer så langt som til at VM faktisk starter. Og så kan jeg avsløre det at vi har store, flotte, fantastiske premier som vi skal etter hvert dele ut fra våre annonsører. Så det er bare å glede seg til også det. Vi skal sende folk på VM både åpning og mer til. Få egnet bord og full pakke.
1: Dette er Musikkmix med Stian Elvrum.
0: Ja, da har vi for mer vømmelmusikk nå. Vi skal til våre venner i de godt kledde herrer, kan du si, i Stupulvoll. Om ikke så alt for lenge så starter livesendingen også. Vi skal til Innared og Vømmeldalen, selveste Vømmeldalen. Men nå vandrer i ring Stupulvoll sin versjon.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsand i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
9: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
10: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
11: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
12: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
13: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var det en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han har torsa aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
14: Ja, men er det risiko for
13: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, det var jo det.
14: Er Viagra hjertemedisin?
13: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
14: Var det noe annet som reagerte?
13: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
14: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast. Jeg har så lyst til å
15: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
16: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
17: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
18: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et topp moderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen. Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen! En stor takk til deg som med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lånke.
3: Knut Breding, Verdalen.
19: Odleif Gåre fra Haltdalen.
20: Janne Viken Refset. Heimdal.
21: Aldis Tamlag Hoste Åren.
22: Erna Karin Olsen Lo.
23: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
18: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen.

0: Ingen det å vømmele lokken som vi godt så kjenner så godt til.
1: Riktig velkommen til, ja, vi kunne ha sagt Verdalen, Markus, men ja. Vi gjør ikke det, for vi sier Vømmeldalen.
2: Vi gjør det, og det en god grunn til også.
1: Ja, for avisa Innherred sender altså denne streamen fra Vømmeltoget direkte. Og det som litt artig med det, Markus Falk Andersen, min gode venn og kollega, det at det din aller, aller første Vømmeltog noensinne.
2: Ja, det det, og det gjør meg gira altså. Jeg også spent på hvordan det, for jeg har aldri vært her før og aldri fått oppleve den stemningen. Men jeg er spent på å se hvordan det blir i dag, og i hvert fall hvor mye raring av det.
1: Ja,
2: hvis man kan si det.
1: Ja, det kan man si, fordi at Vømmeltoget og Vømmel generelt, det handler litt om å feire kanskje det ting som litt sånn annerledes, litt gammeldags, og som du ser. Du har allerede sett noen som, ja, de ser ut som de kommer rett fra 50-tallet.
2: Absolutt. Det er klær som man ikke ser til vanlig, for å si
1: det
2: sånn.
1: Det gjør det. Ja. Har du tenkt å Vømmel i vi ser deg litt mer inn i deg.
2: Jeg må prøve på det. Vi får se utover om jeg får noen tips og råd og sånt.
1: Ja, og hvis noen ser på en streamen her og kommer ned til sentrumen her for å se på Vømmeltoget, så kan dere bare komme inn og så gir dere Markus noen gode Vømmeltips. Vi skal jo holde rullene her nå fram til toget kommer. Toget er meldt sånn i 12-tida.
2: Ja.
1: Det kommer rett bak oss der. Og så skal vi prøve å få, da får vi jo gode bilder som du kan følge med på her, og så skal vi også sende Markus litt rundt ut i toget.
2: Ja, det gleder jeg meg til. Det blir stemning, tror jeg. Det blir med folk, og det blir altså så hinsides gira jeg blir altså. Jeg får ikke ord en gang, altså.
1: Det er... Vi er jo på dag, for så vidt, Vømmøl har jo holdt på noen dager allerede. Det var jo åpningskonsert med Rasmus Rode, og i går var det jo selve rosinen i pølsa for mange, nemlig Vømmøl-bingoen. Og det er jo en sånn tradisjonell virksomhet her. Og det er da en turn- og idrettsforening som heter for Fishøle. Turn- og idrettsforening.
2: Ja, ikke sant? Det heter det,
1: ja. Det er vi jo, kommer rånerne.
2: Ja, ja. Fishøle, det var et spesielt navn.
1: Det er et veldig spesielt navn, og det er faktisk et stedsnavn.
2: Det er et stedsnavn.
1: Ja, og så er det jo, det her, det er jo Vømmøl det handler om, og da er ting gjerne litt rart og litt spesielt. Vi skal prøve å etter hvert få litt gjester i studio også. Vi skal blant annet snakke med Eli Charlotte, som er selve Vømmøl-generalen. Men aller først så tenkte jeg vi skulle prøve å få med oss redaktøren i avisa Innherred, Espen Leiseth. God Vømmøl og god dag.
3: God Vømmøl og god dag.
1: Ja. Du har vømlet til deg litt, ser jeg.
3: Ja, vi må jo det. Ja. Her er jo høytidsdag for hele Verdalen, og Innherred. Vi er med vømmelkledd på jobb på fredagen, og vi har litt festligheter på jobb etter jobb i går, og det er en stor høytidsdag.
1: Ja, det er det, og avisa Innherred bruker mye ressurser for dette. Det er liksom litt sånn 17. mai for avisa, det her.
3: Ja, det er jo 17. mai for Vømmeldagen her, og vi er jo midt i Posedenstrand her vi står, så det er klart det er vanskelig helt å forstå hva her går ut på, for du er på Verdalen.
1: Ja.
3: Jeg bruker å sammenligne litt med Verdalen som er på karnevalet i Rio.
1: Ja.
3: Jeg tror liksom du må alle kle seg ut, det er en sånn unntakstilstand, og det er det som er veldig herlig med da.
1: Hvordan er tilbakemeldingen fra leserne deres på dekningen dere kjører? Dere er tungt på.
3: Vi er tungt på, vi har masse ressurser, det er den helgen vi gønner på med mest, vi har masse folk på jobb, vi har en journalist som står her og fer og tar bilder nå. Skal vi ta han inn, og så får vi høre hva han jobber med i dag, eller har vi tid for det?
1: Det har vi tid til, hvis han kan komme hit.
3: Johan står og tar bilder og er på farten, nå kommer han bli med, du og Johan, og får vi høre hvordan stemningen er ute i gata, for han er ute og snakker med folk i gata og skal være med og gå.
0: Vi sender altså direkte ifra Vømmeldalen, og vi klarte selvfølgelig å miste både lyd og bilde der da, kanskje litt sånn helvdårlig lyd, og beklager altså det, men det jobbes altså med saken for å komme på plass med ordentlig lyd også ifra Vømmeldalen. Det er sikkert en gammel gammel tiur som sett på linja, vil jeg tro det, eller noe sånt som gjør det. Vi får oss litt koselig musikk som passer bra i sakens anledning.
4: Hvordan ligger nesnødd i
5: måneskjern? Så var jo både bingo og Vemmølfest i Porsche. Så er det jo et utlandslag i aksjon gjennom natta her som har fått med

Etting i kjøkkenet, merskes eim. Han lukter som en nysmord høgspengstølp. Festkomiteen beslutter å gå hjem. Formann ringer norsk folke.

0: Det er 17. mai nå.
1: Det er skikkelig stemning. Det er høytidsdag for Verdalen, Vømmerdalen og Innherred. Vi har, det vel den helgen vi har mest folk på jobb. Vi går i vømmerklær på Røde på fredagen. Vi har litt festigheter på jobb, og vi ute og jobber. Så det er hektisk og veldig artig arbeidsdag.
0: Ja, for hva tilbakemeldingene fra leserne deres på at dere satser så tungt på dette her?
1: Det vel den helgen i året vi merker mest respons. Vi har veldig mange kjøper nye abonnement hos oss. Det jo noe vi opptatt av selvfølgelig. Mange inn og leser oss. Mange opptatt av det vi er. Også tilreisende selvsagt. Og mange av de faste abonnentene. Så det, det liksom den store helgen her.
0: Ja, så har du jo noen gående rundt og jobber litt også. Fotfolket.
1: Her Johan, han journalist, da jeg ute og får fram stemningen og sjekker stemningen i gataen før toget starter. Hvordan ser det ut så langt i dag, Johan?
2: Ja, det ryr på med folk langs gataen her, så jeg skal ut og prøve å få dokumentert det. Så vi jo helt på oppstarten av dagen her nå, men det røyner på, det har vistes på trafikkpiller, skjønner jeg, imot Verdalssenteret.
1: Det kan jo bli noe bilde og bildegalleri, og folk kanskje får se seg selv, hvis de ønsker det.
2: Vi ser at folk glad I bilder, og I går laget vi bildegalleri fra både Vømmøl Bingo og Vømmøl Fest, og det leses godt, og det planen I dag å få bildegalleri fra Vømmøltoget, både det som skjer I toget og det som skjer langs siden.
0: Det den artigste dagen på jobb I året, dette her?
2: Ja, det må man kunne se, det alltid når alle sammen hjemme og tar en del I festen, og folk

0: del av dem. Og det, det er artig. Jeg bruker å sammenligne det med karnevalet. Hverdagen starter på karnevalet i Rio. Ja. For at jeg synes at det viser litt av stemningen. Det ser liksom litt om stemningen i hverdagen på denne helgen.
1: Ja, og så er det, det er jo år etter år, og folk stiller opp ville vekk. Altså, det er et frivillighetskorps som er, ja, det er noe av det største vi har sett.
0: Ja, det er jo det. Det er både dugnad, og det er business, og det er kultur, og det er folkeliv. Det, det er liksom, det er alt, så det er virkelig Bygde-Norge på sitt beste, og hverdagen på sitt beste.
1: Og vi skal jo nå, grunnen til at vi står her, er jo for at vi etter hvert skal få med oss selve Vømmøltoget. Det kommer til å komme bak oss her, runde svingen der, og så passerer det rundt her, og vi skal etter hvert få opp et kamera som skal gå litt nært på det, i tillegg så skal vi ha en reporter som skal løpe litt rundt og forhåpentligvis komme seg inn i toget og få kanskje også noen intervju med noen vømlinger. Det er lang helg og mange vømlinger, tror jeg.
0: Så er det jo Johan står og tripper litt, eller du hører på farten ut og må ut og prate med folk, du sikkert?
2: Ja, nå kikker jeg på klokka, hvor lenge det nærmer seg virkelig. 3-4 minutter igjen til toget starter. Så starter jo at den rådhuset, som du sa, og så var jeg ute i går og traff folk, og da traff jeg noen som nettopp har lansert en ny Vømmøl-låt,
1: ja.
2: Som kommer nu til Vømmøl, og de kunne love at i toget så kjennes det ikke å bli spilt, og de skal, ja, de skal fremføre den, og det kjennes det å være et skuespill knyttet til det, så det kjennes det å være mye, det er mange som bjuder på, da, i det toget.
1: Ja, det er jo liksom, og det kan vel egentlig være et slags sånn her mantra for hele denne helga her, og det er nettopp å bjuder på. Ja.
0: Og det er jo veldig hardt at vi får til et samarbeid med min herre, Daniel Radio.
1: Det synes vi er veldig godt.
0: Det her samarbeidet med streamen her er akkurat det. Nå får du flere gjester, virker det som også.
1: Gjør det.
0: Du kanskje tar, hvis du Eli General vil komme, så skal du bare få overta.
1: Det skal. Takk skal du ha, Espen. Takk til Johan også. Og så skal vi få inn Eli Charlotte her, som er Vømmøl-general, og nå er det rett å si at toget er selve høydepunktet.
3: Ja, jeg tør påstå det da. Det gjør jeg. Det er jo her på en måte hele familien deltar. Så det er et stort mangfold i kreativitet.
1: Hvordan har det vært frem til nå, eller Charlotte? Det startet jo med konsert med Rasmus Rode, og så har det bare gått slag i slag. I går kveld var det bingo, den tradisjonsrike. Hvordan gikk den?
3: Du, den gikk kjempebra. Sammen med hele arrangementet i gata. Vi testet ut nye områder i Vomma, så vi liksom blander skia til jernbanen her. Funket kjempegodt, og folket, ja, det var bare kjempetid å være arrangør i går.
1: Vi ruslet jo litt rundt og kikket her på området i går, og det var jo ikke et surt blikk å se, og også med, kan jeg ta, det var heller ikke noen bråk. Det var så rolig og koselig stemning.
3: Vi skrønet jo litt om det tidligere i går, når vi snakket om det, at Vømlingene kan heller knuffe litt i den linje og ståle. Det var litt sånn som vi skrønet om. Men det var ikke noe knuffing, ikke noe tull. Ikke eneste anmeldelse fra politiet, og det finnes ikke likevel for oss som arrangører.
1: Nei, og det viser jo også, for det har jo vært, la oss være ærlige på det, det har vært litt diskusjoner i det siste rundt, ikke bare Vømmelfestivalen, men kanskje hverdagen generelt, at det har vært en del bråk og knuff. I går, null. Godt å se.
3: Ja, kjempeherlig.
1: Det har jo også vært diskusjoner rundt disse festene med aldersgrenser og diverse. Dere valgte å gå for 18-årsgrenser.
3: Ja, og det holder vi oss til.
1: Ja, og det har jo også ført til diskusjoner, og det har ført til, jeg skal ikke si krangel, men litt diskusjoner med for eksempel Støvsøgen på Levanger, Steinkjær-festivalen og sånt. Hvilken linje skal man egentlig legge seg på? Er det ikke plass for 15-åringene lenger?
3: Jeg skal ikke si at det ikke er plass til dem, men reglementet i dag er såpass strengt at konsekvensene er for stor for oss som arrangør at vi tør å ta sjansen. Og det legger vi oss da, vi tar ingen sjanse for at Vømmøl-festivalen skal måtte stenge døren.
1: Nei.
3: Rett og slett.
1: Nå er du inne på det som er den siste storfestdagen. Er det fortsatt mange inne å håndtere for deg?
3: Du, det er det, men jeg har mye gode folk rundt meg, så jeg kunne ha stått her, så enkelt som det. Jeg har en helt vidunderlig gjeng som står og har en voldsomt til togensjekk. Det mye påmeldte som vi snart skal stå og se. Mm.
1: Har du en oversikt over hvem som kommer i toget? Finns det en sånn oversikt?
3: Den finns og den skal komme til han som speaker bort på hjørnet her. Ja. De jobber nok med saken.
1: Det veldig bra, for vi vil gjerne vite litt. Så vi kan fortelle litt, både seerne på Innherred og dem som også kanskje hører på oss på NEA Radio. Det også muligheter til det i dag. Du

0: For ha en fortsatt riktig fin Vømmølfestival, eller Charlotte, og lykke til, og så krysser vi fingrene for at det blir rolig og fint i kveld også.
1: Det gjør vi, tusen takk.
0: Det var, eller Charlotte, det som er selve Vømmølfestivalen. Ja, da er det bare minutter igjen for det brakløs, Markus.
2: Ja da, det er det. Jeg kjenner at jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å komme meg ut i toget. Og få stemninga tett på kroppen.
0: Ja, det her, det ser jo bak oss her at det begynner å samle seg med ganske så mye folk.
2: Så absolutt.
0: For bare noen minutter siden så var det jo nesten folketomt her, men nå har de siget på både den ene etter den andre. Og det her er jo, som Eli Charlotte var inne på, det her er altså selve rosinen i pølsa, Vømmølopptoget.
2: Ja da, det er det. Så blir det jo spennende å se hva folk har funnet på i år da, om man gjør noe mer ut av seg enn vanlig. Altså, det er jo mye, men
0: Det er mye, og det som ble sagt da, det er at det kommer blant annet en splitter ny Vømmøl-sang, og det blir fremført i toget, og det skal lages et lite sånt tablå da. Hver enkelt vogn som kommer her har jo et tema. I år er det jo beredskap som er selve hovedtemaet for Vømmøl-toget, eller Vømmøl-festivalen. Så vi vil nok se mange sånne spenstige grep når det gjelder akkurat det. Og så får jo en bygge ut som det er, Markus, så utrolig mange fine gamle traktorer.
2: Ja, det er det som er så fint. Jeg får oppleve det å kanskje bo på bygda litt eller annet. Så du er jo oppvokst på bygda.
0: Jeg er oppvokst på bygda, så jeg gleder meg til å se gamle traktorer. Jeg så en god gammeldags Volvo her tidligere i dag, så jeg gleder meg på det. Vi ser at publikum strømmer til. Dere ser jo da på bildet her oppover mot Bremsetsport der. Der kommer de fra rådhuset, og så kommer de ned gata og videre nedover forbi Porselenstrand Hotel, ja, der det var bingo i går, og så skal vi nå etter hvert, når toget kommer, så skal vi sende Markus litt ut i toget for å prøve å få kanskje du får med en pirat med noen vømlinger.
2: Det hadde vært veldig fint det, altså. Få litt inspirasjon og sånne ting. Hva skal man kle seg? Det lurer jeg på.
0: Ja, hvis du ser litt rundt deg, så er det det går mye i ull.
2: Det gjør det. Jeg har ikke akkurat på meg ull nå, men jeg har på meg.
0: Ja, rutet skjorte.
2: Ja, den her skal av, og så skal skjorta frem etter hvert. Ja. Men jeg må få litt inspirasjon. Ja. Kanskje skoene nå må byttes ut.
0: Ja, det du skulle ha hatt, vet du, det er i såkalt vømmelbukse. Det er det du burde ha hatt.
2: Men jeg så jo, det var jo flere som har på seg dogrebukser.
0: Ja da, dogrien har også kommet til Vømmøldalen og Porselenstrand, så det er ikke noe, du er ikke feil kledd ennå. Men jeg tror den må nok rykke.
2: Enig i den, altså.
0: Og så ville jeg kanskje ha valgt en litt artig sixpence, eller et eller annet sånt.
2: Lue da, funker det?
0: Lue funker. Og så det vi ser, mange har jo også da valgt å gå litt sånn militært kledd, for beredskap er jo som sagt temaet for det her, og da har mange nok børsta støv av bestefars gamle HV-uniform, for det er en del det er en del militære kledde her som står og følger toget. Det har kommet mye folk, hele gata nedover nå er smekkfull med folk, og så er det nå da bare minutter igjen til toget passerer her. Det skulle jo starte klokka 12 ifra rådhuset.
2: Ja.
0: Og her ser vi at politiet også har dukket opp.
2: Det er viktig. Få litt kontroll.
0: Ja da, og det er jo også veldig vanlig at de gjør det.
2: Har man noe estimat på hvor mange folk som er i dag?
0: Det er mange tusen. Det er flere tusen. Det er ingen tvil om. Hele Verdalen står jo på huet. Det er jo også solgt veldig mye billetter til de ulike arrangementene. Festivalen er vel utsolgt, tror jeg.
2: Ja.
0: Og det snakkes om publikumsrekord for Vømmølfestivalen i år. Da har vi kommet i gang med toget litt rann. Skal vi flytte oss, bevege oss ut litt rann? Da ser vi at toget begynner å nærme seg. Og det er jo en prosesjon som går først her da. Der har vi lensmann i Vømmøldalen aller først.
2: Skjønn opp. porselenstrand beredskapstropper på skilt.
0: Ja, det det første han som kommer beredskapstroppen fra porselenstrand, ja. Det jo Vømmerdalen, og så har vi jo porselenstrand. Porselenstrand liksom da sentrum, det nede på byen, det.
2: Ja, men her ser ganske konge ut, dem, altså.
0: Ja.
2: Det sjef.
0: Og her ser vi at beredskapen viktig. De har med seg ekstra gassflaske. Ser vi i... ser vi i... i der?
2: Ja, ja, ja. Ja! Der har vi det, vet du. Det var jo det du snakket om tidligere. Og det faktisk et navn.
1: Tid å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Jo da, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå. Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
9: Ja, da vi sender live fra Vømmerdalen og Vømmertoget. Kommer straks tilbake inn fra Vømmelgata igjen også med mer her nå. Magnus Hestegrim har en fra Marska.

0: hestegrei. Markus Falk Andersen, hvordan ser det ut til toget?
1: Jo da, det ser fantastisk ut. Det gjør det. Det er mye folk, det kan man si. Her har vi nettopp fått forbi Fishøle idrett- og turnforening, tror jeg, eller noe sånt.
0: Ja da,
1: stemmer. Det er jo mye morsomt da, det kan man si, Stian.
0: Ja, ja, det er det. Hva står det på plakatene rundt da?
1: Nei, her står det da Vømmerdalen, og så er det noe 96% et eller annet.
0: Ja.
1: Så har du Hans. Det, han er jo så dårlig til å lese, vet du.
0: Det er du alt for ung til å våte, bør våte hva egentlig er for noe, akkurat i 96%. Men Knut Inge, har du han bort med?
1: Hva sa du?
0: Har du Knut Inge bort med, da?
1: Knut Inge, han skal vi se om vi får med han på det.
0: Eller for
1: han
0: dit
1: der,
0: eller for han dit der det sto 96%.
1: Ja, jeg tror han gjorde det, vet du. Han hoppet rett opp på de vogna han nå, og ble med dem nedover, nedover gata her. Vi har jo også skilt der det står Hans Støran.
0: Hånstøran, ja.
1: Hånstøran, vet du, beklager.
0: De skal jo spille i kveld, da.
1: Ja, ikke sant? Her kjører han forbi og spiller fullt med hele bandet opp i en hel vogn.
0: Mm. Du er så engasjert du nå at du prater, hvis du har pratet 10 centimeter litt lenger fra mikrofonen, så hadde det vært enda bedre lyd da.
1: Ja, beklager
0: det. Det går helt fint, ja. Det er topp stemning, hører jeg da.
1: Det er topp stemning, det er det. Det er nesten vanskelig å høre hva som blir sagt rundt her. Det er så mye lyd.
0: Og nå kjenner du et band nå, hører
1: jeg. Ja, det gjør det, vet du. Det gjør det. Det er han Hånstrøen som sykler forbi, jeg skulle si, kjører forbi.
0: Sykler, ja. Sykler er det. Og du er på Vømmelfestivalen for aller første gang. Hva tenker du? Er det artig?
1: Ja, jeg tenker det er artig, og jeg tenker det er god stemning. Og det er jo noe som hele Verdalen samles til å gjøre, da. Det er liksom noe som binder hele Vømmerdalen sammen. Så jeg tenker det foreløpig er det ganske artig, altså. Men vi får noe så. Må jeg få på meg noen Vømmelklær også, da. Så ja. Opplevelsen blir helt total.
0: Ja. Det er jo noe akkurat med det, men det var ikke snakk om at du hadde rutet skjort.
1: Jo da, jeg hadde, så jeg skal prøve å få ta meg den boblejakken her utenpå og få fram skjorta.
0: Boblejakken var ikke påkommet ennå når Vømmerdalen kom.
1: Nei, det tror jeg på.
0: så det er, hva sier de resten rundt da?
1: Neida, det er ikke så mye å si, det er god stemning og synging.
0: Skal vi ta oss og få med oss en liten passende låt der vi skal spille ferdig digresjen, og så kommer vi inn etterpå?
1: Ja, vi gjør det.
2: Hvordan vi nesnødd i måneskjennet med gradene dypne i
1: Stian?

kjøkkenet. Merskes ei. Han gjorde som en lys mot høgspenstrøm. Fastkomiteen beslutter å

0: mest. Spe ut tingen på en førsten som seg hest. Stiger Hersen skal på fest.
1: Og mens Stiger Hersen spiller da, Markus, så kommer korpset.
2: Ja da, da har vi stuppet ut en beredskapstropp her, tror jeg. Det er da militær uniformet korps som spiller for, ja, for mye ly, ja, det, de spiller i hvert fall.
1: Spiller, ja, de spiller, hva spiller de? Det vet vi ikke, de spiller.
2: Nei, det noe tromme, og det noe, ja, det bare tromme stort sett, men ja.
1: Du får ikke, du får ikke snike deg borti, de må så gå og lage med dem og høre hva de holder på med, ja.
2: Jeg kan prøve på det, vet du. Det jo så, skal vi se her da. Oss, det så mye folk, vet du, kommer oss ikke imellom toget. Helt ville tilstander.
1: Ja, det jo 17. mai og pinsetid og julkvelden på samme dag.
2: Det det, vet du. Skal vi se da. Om vi får med oss noe her nå.
1: Må ikke ta til en tromstekka.
2: Nei, det blir litt dumt.
1: Det kommer det hund også, vet du. Ja, det er vømmertoget, det er ingenting som slår. Og der kommer plystra.
2: Der kommer plystra.
1: Der, ja.
2: De er med, for å si det sånn. Jeg får ikke akkurat noe, men de er med.
1: Ja, de er med. Ja.
2: Du kjenner virkelig stemningen på kroppen, for å si
1: det
2: sånn.
1: Går det bra med deg?
2: Det jeg er usikker på det, altså. Oi! Kan vi rapportere videre her da? Det kommer en traktor med et hus bakpå. Ser det sånn ut?
1: Ja.
2: Det er noe trebygning av en slag på en henger. Med masse folk i.
3: Ja. Kroner,
1: fantastisk.
2: Og det er stemning, altså, det er det.
1: Da kan vi minne deg om forbipasserende da, at alt det dere sier kan og vil bli brukt i mottak, for det hamner på lufta.
2: Yes. Absolutt, så det må være forsiktig.
1: Ja, det var det en som jeg hørte som har gjort noen forhandlinger i går, som jeg har betalt 600 kroner for, i hvert fall.
2: Oi, ja, ikke sant.
1: Så håper det var en god handel.
2: Ja, det håper jeg også.
1: Ja.
2: Nei da, her har vi altså Frosta Vømmøl, skal vi se? Nei, Frosta Veinmel og Krinolin. Hva sier jeg? Er det som jeg sier?
1: Ja, det var noe sånt. Det var noe sånt. Jeg kan ikke alle rola heller fra innpå.
2: En sangla gruppe som kan brukes til mye og mangt, både rett og vrangt, står det.
1: Skal vi se litt om programmet som skjer utover her nå da, kanskje?
2: Ja, vi kan gjøre det.
1: For dem som forbereder seg på det står vel på det Norges mest folkelige festival og årets beste fest.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, nå utover dagen, så det som skjer nå er jo da Vømmertoget selvfølgelig, og klokka 13 så er det familieprogram i Folkeparken, som det heter så fint. Og så er det Storvømmelfest i Folkeparken i kveld. Ja, har du tenkt å være med på det?
2: Nei, jeg får se da, vet du. Det spørs noe klokka er. Jeg må ha jo leggetid og sånn, vet du.
1: Ikke sånn, ikke lenger. Det var 2 år siden det.
2: Ja, det var kanskje det. Oi! Ja. Nei, vet du hva? Det er så mye som skjer her.
1: Hva skjer? Fortell.
2: Ja, nå er det jeg som sitter på do i en vogn her. Vi har do med toalettpapir og krambua står det på et her. Disponens fabrikk står det også på en annen. Det er mye som skjer, og det er mye drikke også.
1: Ja, beredskapsdrikke.
2: Her har vi det, ja. Det er jo noe som kan minne om St. Patrick's Day. Det er i hvert fall grønne uniformer og et nytt korps. Det er mye grønt.
1: Er det Stupelvold som kommer?
2: Det er mulig det. Ja. Stupelvold beredskapstropp.
1: Ja, ja, riktig.
2: Yes.
1: Ja. De spiller jo også på Storskena i kveld.
2: Ja, de gjør det, ja.
1: De er et veldig kult band, forresten. Det er, vi spilte dem nettopp, og det er jo Vømmelrock, da, til gangs.
2: Ja, det er det, ja.
1: Så, nei, altså, vi sender direkte fra Vømmeltoget i gatene i Vømmeldalen, nærmere bestemt Verdalen. Direkte på FM 99,8, direkte i Verdalen til resten av hele verden. Og det er slik at sendingen her, den hører du langt bedre hvis du bruker FM enn om du bruker DAB.
2: Bruker ja, i hvert fall i Vømmerdalen.
1: Ja, i hvert fall i Vømmerdalen, ja.
2: Ja.
1: Og så var det vel noen spørsmål om noen trafikkrelaterte utfordringer. Det er det jo naturlig nok da. Hele Verdalen og E6 og alt rundt der, det går sakte nå. Ja. Og det fordi at det er Vømmelfestival på Verdalen, med de fordeler og ulemper det medfører.
2: Jeps.
1: Skal vi få med oss litt Vømmelmusikk da, og så tar vi det, og så prøver vi gjennom en 2-3 minutter?
2: Ja, vi gjør det.
1: Her er litt sånn i bakgrunnen til Vømmeltoget da, og så må du hoppe inn da, tvert du ser noe helt formidabelt da, Markus.
2: Jeg skal gjøre det.
3: Her står jeg i et digert fjøs, det gjør meg både sur og bøs. Jeg springer

0: Ja, vinterbruden, vet du. Og vi skal få med oss Sjune Farjuse, men det skal vi gjøre av en senere anledning, for nå skal vi få oppleve de her bildene fra Vømmertoget. Vi har jo, nå ser vi faktisk bildene også, og det er flott. Nå kommer det strengt tatt de aller nyeste traktorene da, med gode hengere på i bakgrunnen. Ja, vi ser flotte bilder fra Vømmertoget oppe i gata her nå.
1: Ja, det holder gående.
0: Og
1: ja. Der kommer det en Valdra. Eller, og der er vel helt de første tida de kalte dem Valdra. Jeg vil vel ha sagt at det er egentlig en Valmet. De har kledd inn hengeren sin med solid med bak, og de er forberedt.
0: Ja, det vi ser på streamen da, for oppe i gata her nå, vi følger jo toget, og bak noen traktorer her så er det fantastiske Ola-biler og gamle kjørtøy og greier, og bekledningen som folk går i på Vømmertoget er jo helt upåklagelig, perfekt antrukket. Vi ser gammelkjolene har kommet fram, gamle klærne er skikkelig til stede, til med noen 17. mai-kranser som det er gjenbruk på. En gammel traktor, ser vi en gammel massiv Ferguson fer opp på streamen. Finner du hvis du går inn på innared.no, og det er tildels tendenser til festlige tendenser i toget, kan man si også. Får vi et gledelig syn med en gammel Lada. Det er jo ikke en vanlig bil å se så ofte lenger. Det heter vel seg at den produseres fortsatt en dag i dag i vårt naboland. Og så har vi, det er utrolig mye folk som har funnet i veien til gatene i Verdalen i dag, altså for å oppleve det her toget.
1: Det er jo et samarbeidsprosjekt. Den ser en stor case i fronten på den. Det er jo for en stor del samme fabrikken egentlig. David Braun er jo et merke som har gått inn.
2: Skal vi se.
0: Vi har med oss direkte her nå, Markus Falk Andersen har røstet ut som.
3: Ja da, vi har her, og Knut Inge står her og kommenterer.
4: Hæ?
3: Står her og kommenterer.
4: Ja da, vi står her og kommenterer. Vi ser akkurat en Plymouth Barracuda foran oss nå. Det er Bjørns rømningsbil, og det er litt av ei vogn, skal jeg si. Og beredskapsvennerne kommer med trillbår med potet. Potet er beredskap, og det har de helt rett i. Det er en ny internasjonal, en 384, tohjuls dreven traktor fra det glade 70-tall. Og det er utrolig mange, ser du, Markus, som har kledd tilhengerne sine med sånn, med gran.
3: Ja, det ser ut som et hus nærmest.
4: Ja, det der heter bak. Det er den delen av treet som blir igjen når du har klyvd tømmer.
3: Ah, ja, ikke sant? Ja, men det er jo veldig populært i år da.
4: Det kan brukes til for eksempel skigala, og, eller å kle en henger med på Vømmelfestivalen.
3: Så absolutt, ja. Det kan man.
4: Og
0: V da, det er jo et underlig styr å drive og kappe opp her til V.
3: Ja, det er vel det. Det er massivt og det er mye, så...
0: Ja, brinn dårlig er det jo. Bløtt er det
3: jo. Ja, det gjør det, ja.
0: Men det går.
3: Det går, og her får vi landbruk, beredskap. Norges bondelag har ordnet seg en hytte på traktorhengeren. Det er god stemning, for å si det sånn.
0: Med lys og børkvist.
3: Får vi noe stemning på radio?
5: Hæ?
3: Får vi noe stemning?
5: Ja!
3: Hvordan er det å være i toget?
5: Kjempeartig!
3: Det er bra, tusen takk. Ja, du hører, det er god stemning her, Stian.
0: Ja, det var helt fantastisk, og de jubler jo, og der ser jeg det også, vet du. Jeg vil se der, ja. Ja, det er, nei, bakved har plutselig vært inn igjen i tiden, ser det ut som.
3: Ja, det har det, og godt høytereanlegg i huset også.
0: Vi er altså direkte fra Vømmertoget i Verdalen, eller Vømmerdalen som vi liker å kalle det i dag da. Vi sendte jo live i går, og vi sender live i dag. Nå da, fremover til vi har fått med oss det her flotte toget i hvert fall, og så håper vi at du som hører eller ser på da, du bestemmer deg for at i dag skal vi jogge forå på Vømmelfestival. I kveld starter vi Folkeparsken, eller det er jo et gratis familieshow nå klokka 1. Og så er det jo Storvømmelfest i Folkeparsken i kveld. Her får du høre flere flotte artister, både I telt og storskjene overalt. Det ventes vel, det mange tusenvis av mennesker som ventes I kveld, Markus? Det mange?
3: Ja, det mange. Jeg snakket med Knut Ingestad, og det var massivt, sa han. Det mange tusen også i toget her nå, også på festivalen.
0: Ja, nå ser det ut som noe som... Ja, ser det ut som delvis som et utrykningslag som fer forbi?
3: Ja, det kan du si.
0: Det ikke det, og så ser vi en gammel, lavsenka pickup.
3: En rød bil.
0: En rød bil det. Er det en Mitsubishi, tror jeg?
3: Det kan være det. Det I hvert fall noe kvass oppe I bilen.
0: Ja.
3: Noe kvist da.
0: Og så kommer det en... Nå har vi en blå. Traktor vi på Fendt, tror jeg. Det jo...
3: Det kan være det er Ford.
0: For dem som glad I traktorer, så jo Vømmeltoget helt fenomenalt, da.
3: Så absolutt.
0: Ford, selvfølgelig. Hvorfor så jeg Fendt? Ford, ja. Ford.
3: 6700, eller 6700, eller kan man si.
0: Jeg tror ikke vi skal begynne å beie oss for mye ut på sånne traktorterminologier, ja, og du, Markus.
3: Nei, jeg tror det
0: omlatt til dette, Knut Inge. Vi kan stoppe ved å si at det var en Ford-traktor.
3: Ja, en blå Ford.
0: Ja. Og så blir det gærlig lall hvis det 6700, eller om det 6700 Ford. Eller... Ja. Eller hvordan det uttales, det vet ekspertisen godt, for å si det sånn.
3: Ja. Og her har vi da en vogn, det 96%, og så det advarsel med et skilt om her, og god fest i traktoren.
0: Det hører sammen, det ikke?
3: Ja da.
0: Og så en god gammel Massi.
3: En Massi.
0: Og det mye feststemte folk, og man kan vel også, må vel kunne få lov til å si at været ble akseptabelt.
3: Ja da, det var jo egentlig meldt regn, men nå har vi jo fått overskyet, det får man nøye seg med I hvert fall på en dag som det når stemningen god.
0: Nå synes jeg så tomtdåsa drekkalag.
3: Tomtdåsa drekkalag, skal vi se hvilken bil var det skulle du si?
0: Ja, det var I hvert fall en traktor her som får oss, så kommer en ny Ford med diger dalstynne på taket.
3: Ja da.
0: Og, ja, det og det, ser du det stålapparaturet der?
3: Jep.
0: Det hemmelingsapparat.
3: Det det?
0: Ja.
3: Oi, det så svært?
0: Ja, det kan være svært.
3: Det kan være svært, ja.
0: Ja,
3: det
0: bør ikke være det, men, eller det bør ikke eksistere I det hele tatt, strengt tatt, I forhold til sett fra lovens side da.
3: Ja, for det ikke lov, nei.
0: Nei.
3: Okay. Ja, da har lært han noe nytt.
0: Men nå er det nye diskusjoner da, fra politisk hold om man skal tillate å la alkohol over 4,7% bli solgt direkte fra utsalgssted, altså fra for eksempel bonden da, eller bryggeri ja. Eller hva som helst. Men jeg tror det blir nok sikkert et øvre tak på prosent. Og det fortsatt langt igjen opp til 90, 2, 3, 5, 6% da.
3: Og her ute har vi en blå bil med en sofa opp på taket. Det første gang jeg har sett det hele med livet mitt. Med da påfølgende en campingvogn.
0: Ja, det mye som første gang I livet når man på Vømmeltoget, for å si det sånn.
3: Ja, det kan man godt si.
0: Kanskje også eneste gang.
3: Ja, det kan jeg. Det. Det da...
0: Der har vi dekorert med jerrykan og sagblad.
3: Ja.
0: Utover... Og nå kommer beredskapstroppen Hass Konrad Vømmelbakken.
3: Ja, det vet du. Og det var en gammel lastebil. Eller kan man si?
0: Det kan man si.
3: Og det kan man si.
0: Ja.
3: Og det var jo godt innredet I huset på toppen da.
0: Ja, det godt gjort at den hele tatt går, denne bilen.
3: Ja, det kan du si. Det den ser jo nesten ut som den detter fra hverandre snart.
0: Det var på den tiden der at det ble kallet transportvogn.
3: Ja. Det var det, ja.
0: Mer inn I øynene, så legger det noen etterlatenskaper som henger bakom, ser jeg.
3: Ja, det gjør det, ja.
0: Det er da en gammel... ja, hva er det som henger bakom? Noen slags... Det er
3: bastu?
0: Nei, det henger bakom beredskapstroppen hos den Konrad Vømmelbakken. Og det noen spann oppi og greier. Og nå, ja, skjer, ja. Og nå skjer det noe her.
3: Oi! Da, oi, oi, oi.
0: Hva skjer?
3: Det en Volvo I hvert fall. Det har en gigantisk lastebil med masse folk oppi det. Det ser ut som at det menneskefrakting her altså. Det
0: det
3: er gigantisk.
0: Han er så blå den her bilen her at den ser gresk ut.
3: Japs, det gjør det. Det er det greske flagget, den er Marty, for å si sånn.
0: Ja.
3: Kvitt og blått. Hørte du den også?
0: Hørtes ut som han skulle ha fått blesse til Belgien. Og så har vi en ensom majestet oppi en tilhenger blått for seg selv her.
3: Ja da, det lov det jo. Her har vi... Ja, det vel noe... Hva kan man kalle det her da?
0: Det her skal vi kalle en slags... Det noen kjørdoning med henger på, der alt har gått i et, og så lurer jeg på hva en spiller ny Hyundai gjør i Vømmertoget.
3: Ja, det lurer jeg på. Er det sivil, eller er det, hva er det her?
0: Nei, jeg tror det er... Den begynner å nærme seg siste rest som vi har fått med oss her nå, liksom.
3: Det er det, ja. Det var siste det, bilen i toget.
0: Jeg tror det er en slags følgebil.
3: Ja, kan det være det, ja.
0: Ja, jeg lurer
3: på... En tilhenger på, hvertfall.
0: Ja, men forholdsvis moderne tilhenger.
3: Ja, det var det.
0: Den tilhengeren har jo en del tilhengere som går bak seg, da.
3: Ja, den gjør det.
0: Skal vi høre hva Knut Inge har å si, da?
3: Ja, vi kan få på en.
4: Det så er Vømmøletoget 2026 historie. Nå skal det jo også kåres en vinner, da. Det gjøres jo litt lenger bort her på festplassen ved ettertiden. Og da får vi vite hvem som er årets beste innslag i Vømmøletoget. Og det var et fantastisk Vømmøletog.
3: Det er ute i år.
4: Ja, det var et bra tog, og ikke minst så fikk du sett mange gamle traktorer.
3: Ja.
4: Vi får satse litt rundt på det. Vi skal ta også helt mot slutten her. Prøv å...
2: Vi får også redaktør Leirseth også.
4: Ja. Espen Leirseth, redaktør i Innherred. Er du fornøyd med årets svømmertog?
5: Vømmertoget er jo bra som det pleier å være. Det er utrolig mye folk. Veldig mye gamle traktorer.
4: Ja.
5: Veldig mye hengere. Så, men også mye artig, og, artig å se på, da. Veldig artig med dem som stiller opp særlig og spiller musikk og lager litt, litt liv.
4: Ja, som gammel gårdbruker og alt jeg på å si, så er jeg nesten nostalgisk etter å se alle de gamle. Det må ha vært sett noe utrolig med masse 135 i hverdagen i en eller annen gang, for det var mange da.
5: Ja, det sant, og de er jo tilreisende. Mange skjer jo både fra Steinkjer og fra sørover, så er det jo mange som kommer. Så er det jo litt sånn opp og ned hvordan togene er fra år til år. Det er jo en diskusjon, er det for litt mange traktorer med hengere, med folk som sitter og fester på hengerene, og kanskje kunne de ha hatt flere underholdningsinnslag, men det er veldig, veldig mange som har veldig fine innslag også, og mye artig å håpe.
4: Det får bli konklusjonen her fra denne streamen fra Vømmøletoget som du har sett på avisa Innherred. Så hva får vi bare vømmøle oss videre ved å se på prisutdelingen?
5: Det...
0: Ja, det gjør de, og jeg vet ikke, Markus Falk Andersen, er du fortsatt med oss?
3: Ja, da er jeg fortsatt med dere.
0: Ja, vi fikk med litt av en Espen Leirseth avslutningsvis der også, og da tror jeg vi skal begynne å runde av etter hvert. Jeg skal nå holde gå an frem til klokka ett, ja, men snakke litt om hva folk kan forvente seg videre utover dagen, men hva har du å si som du kan sitte igjen med sånn til slutt her nå?
3: Nei, jeg synes jo det er en god opplevelse å ha med seg videre i hvert fall. Men det jeg har med meg er god stemning og bra med folk.
0: Ja. Nei, men det høres bra ut. Vi sier takk til deg, Markus Falk Andersen, og takk til Knut Inge Skjem, og redaktørene da, som står ansvarlig for dere her, og alle som har bidratt, ingen nevnt, ingen glemt. Mitt navn er Stian Elvrum. Form oss litt sjuende for i huset nå. Vi begynte så smått på den i sted. Sju sorter.

0: magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
8: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
9: De batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
10: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
11: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
12: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
13: Da blir det fjøsåpning i Selbu. Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Så er det værmelding for Vømmerdalen i dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag i Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast i retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen er derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør, og ta turen gjerne innom samvirkelaget.
14: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
15: NEA Radio. Verdens beste trønderadio.
13: Ja, mer vømlemusikk mot klokka ett er Rotmo og selv.

Beste gutten, vet du, en fantastisk låt ifra Hans Rotmo. Vi skal runde av sendingen her i dag med arbeidslaget, og så håper jeg at du får en fantastisk fin lørdag videre, og skal du på Vømmelfestivalen i kveld, det bare å glede seg. Starter klokka 8 i Folkeparken, og det blir brukbart vær, som de sa. Så det bare å kose seg, og så ønsker jeg at du får en riktig trivelig fin helg videre. Mitt navn Stian Elverum, fram mot nyheter klokka 1, arbeidslaget og Hans Rotmo. Nah, nah.

påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsesstatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn.

viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen er mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München er nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i 9-tiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring er nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot vertsnasjonen i dag. Timo Meier er utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsefinale søndag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: opp alle tårn. Skål!
1: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Hei! Pål her. Trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste!

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: 0909. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
4: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor
5: det
6: skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. Og 31. Mai, lørdag-søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården held også åpent gjennom hele helga. Så det værmelding for Vømmerdalen I dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag I Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast I retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for din klassiske. Jeg skulle bare inn og se litt. Laudans anbefaling fra værsjefen derfor enkel. Kled deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

0: E14.
1: Mannen i 50-årene som er siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen er bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som er spredt på nett og i

0: sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsjefinale søndag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Da vi klar med en ny liste. Det handler om Trøndertoppen for uke 22. Hvordan lista ser ut, det får du vite rett etter det her.
4: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
6: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfilm med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Velkommen til Trøndertoppen, og det handler om uke 22. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men som alltid, vi må innom dem som har forlatt oss siden sist. Og Beist og Sjørna Heimbrennslag med låta Lensmann fikk ikke nok stemmer til å gå videre på lista. Vegard Brønnbo har vært med i 4 uker, men fikk ikke nok stemmer med låta si Hver du vil, så han også ute. Og Jon André Bakken gikk ut av lista på topp med låta si Usynlige sår. Han har vært med i samfulle 8 uker. Så hvordan ser ukas liste ut? Vi starter, som alltid, med
0: plass nummer 10. Dette er plass nummer 10.
1: På 10. plassen, uke 22, gruppa Vrakpant med låta Hema.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Sara Fjellvær ligger på 8. plass i uke 22 med låta si Praise.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
1: 10. plass, Vrakpant med låta Hemafrå. På 9. Vanja Løve med Go Easy On Me. Og på 8. plass, Sara Fjellvær med si siste låt, Praise.
0: Plass nummer 7.
1: Magnus Hestegrei har gitt oss et løfte. Et løfte om vår, som er titel på låta, som ligger på 7.

0: Det her er plass nummer 5,
1: Trøndertoppen.
2: Samtlige tre utfordrere sist uke gikk inn på lista, og på en femte plass, der finner vi Eva Gussiås med låta The Sound of You.

0: Det var Eva Gussiås med låta si The Sound of You på en femteplass. Hvordan lista ser ut videre? Ja, du får vite ganske straks.
1: Nea Radio. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
8: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Programmet presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: 7. plassen går til Magnus Hestegrei med låta Et løfte om vår. 6. plass, Stein Larsen med Godstog. Og på en 5. plass, Eva Gussiås med The Sound of You.
1: Plass nummer 4.
0: Der finner vi Petter Seljeseth. Han var også utfordrer sist uke med låta si Hjertet banker på.

0: plass.
1: Det her er Trøndertoppen, plass nummer 3.
2: Og på tredje plass, den tredje utfordreren som kom seg inn på lista siste uke, Frank Scott med den nye låta si Birds of Paradise.

0: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: Fjerdeplassen i uke 22 går til Petter Seljeseth med Hjertet banker på. Tredjeplassen Frank Scott, Birds of Paradise. Og andreplassen går til Guro med Miles Apart.
0: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
1: Og de avslutter på topp. Det er snakk om gutta i Jacuzzi Brothers. De har vært på Trøndertoppen i 8 uker i boblebadet. Det er kanskje på tide nå å bytte vann og kanskje rense det. Men lørdag på en søndag avslutter altså på gullplass. Gratulerer!
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Det er lørdag på en søndag. Vet du, jeg fikk den feelingen nå sist helg, når at det var pinsehelg. I og med at mandagen var en rød dag, så følte jeg at den søndagen som kom, ja, det var også en lørdag. Da passet det fint med den her låta. Jacuzzi Brothers avslutter altså på topp. Gratulerer. Utfordrere, jo da, vi har tre stykker, og hvem det er, det får du vite ganske straks.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Så det værmelding for Vømmerdalen i dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag i Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast i retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for din klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen er derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

Vi har kommet fram til utfordrerne for uke nummer 22. Tre nye artister, tre låter skal inn. Og først ut, det verdalingen Erlend, som har laget låta Insomnia.

Det er så lett. Og det var titelen på låta fra Two Fat Kids in a Tub sammen med Saba Hatzi Marcos. Nok ei VM-låt, det en del av dem, men den her var kul. Siste utfordrer I uke 22, det Vømmøl Band, et relativt nytt Vømmøl Band. Og de har laget en hylles til sin store helt. Låta heter Hymne til Hans. Det rotmå, så klart.

0: Tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen uke 22, Vømmelband med hymne til Hans. Da lista for uke 22 komplett, og du, ja, du herved invitert til å gå inn og stemme på din favoritt, og det gjør du på nearadio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Takk for at du har hørt på Trøndertoppen. Vi høres plutselig.
1: Klokka 15.
2: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet, stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
3: Programmet presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsjøre Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
9: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
10: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
11: Hold deg oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
12: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
13: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen! Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Så det værmelding for Vømmerdalen I dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag I Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast I retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

0: Det er Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
3: 0909 du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Doffen, alt katten og offen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt katten og voffen.
7: Jeg har så lyst til å danse som en
8: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
10: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: program presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
2: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
3: Riktig god dag, det klart for en ny runde med Musikkmix, og det jo Anna som får lov til å plukke ut den gode musikken den kommende timen. Håper du har det bra og har noe fint på I dag. Det I hvert fall jeg, med den her gode musikken nå. Matoma

Han er en singer-songwriter, Nico Moon er altså. Du hørte den med hans No Sad Songs. Han er født i 1982, og har egentlig en låtskriver. Veldig kjent da, han skriver låta til Zac Brown Band, Rascal Flatts og Morgan Wallen. Men har gitt ut musikk selv, altså karen her da. Det gjorde han ganske godt, og du hører jo ganske tydelig hvor han er fra da. Han er selvfølgelig fra Texas i United States of America. Ja, nå Dream Police, Raw in the Middle, her i musikkmiksen i Nia Radio.

Det var bølgen opp og ned, relativt ny norsk musikk det der, altså. Du blander litt rap inn I pop-melodisk musikk, så får du jo en fin kombinasjon der, synes nå mange. En kar, en annen kar, han opptrådde faktisk I Lillehammer, den der serien, vet du, med Steven Van Sant og flere. Han hadde med seg den godeste Gary US Bonds I en episode, og der framførte han den her låta. Jeg tror det faktisk I sesong 3 av Lillehammer anbefaler deg å se den hvis du har ekstra tida, for eksempel kveldhelg eller lignende. Her hans Gary US Bonds, ja, altså This Little Girl.

Det er populærmusikk fra nåtiden det her. Vi skal få med oss litt fra både gammelt og nytt da, i musikkmiksen. Og nå er det The Shadows sin tur. Her er for øvrig introen da, til Terje Forsbergs platearkivet som du hører både på Nea Radio og på Nea Radio Plus. Det er selvfølgelig The Shadows og Shining. Ja.

alltid sånn eget forhold til kjenningsmelodier. Ofte er de jo kuttet ned for å være tilpasset 20 sekunder. Kjenning eller reklamelyd eller intro eller... Friends er forresten et godt eksempel, da vi bare ta det. Det er jo The Refreshments, so I'll be there for you. Det er jo den låta som, som går igjen i hver eneste Friends intro. Jeg husker jeg første gangen jeg hørte den låta i sin helhet. Det ikke snedig. Det var helt snedig og merkelig opplevelse, men artig. Selvfølgelig, det var det. Nå det jo nerding igjen da. Men nå Brad Paisley her inne i radio. I'm still a guy. When you

et dårlig rykte. Og musikkmix her i Nia Radio fortsetter med en god Helvelis klassiker. Mange er glad i den låta her, Helvelis. Vi skal til Ål stasjon, selvfølgelig, i musikkmixen i

Startet i 1990, laget hitlåt etter hitlåt etter hitlåt, helbelista, gått platesalg og mye folk på konsertene selvfølgelig opp igjennom. Trivelig, det nå, sier musikkmiksen takk for følge for denne gang, plutselig tilbake med mer. Dionne Warwick, nå Raindrops Keep Falling on My Head.

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
6: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livrig på at de sa det, men det kjente ut jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
5: Gode tall.
6: Gode tall, ja.
5: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
7: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
8: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Meråker-museet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag-søndag altså. I år er det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Så er det værmelding for Vømmerdalen i dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag i Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast i retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske. Jeg skulle bare inn og se litt. Laudans anbefaling fra værsjefen er derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
8: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.

0: kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom, kom, kom.
3: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
8: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Sendingen presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
11: Vi kjører på med noen runde Musikkmix, og vi skal plukke fram lokalt og internasjonalt forholdsvis kurant anerkjente artister. Vi skal til byen i første omgang og stifte bekjennskap med en populær låt fra Åge Aleksandersen. Det her er Linedans.

Outside Alone, det var Anastasia her I Nea Radio, altså. Vi skal nå videre til gjengen her. Vi snakker jo om selveste Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor og John Deacon. Ja, det så sagt Queen vi snakker om. London I 1970, det var årstallet. Vi skal få med oss en låt som, ja, det feil å si, kanskje ikke så godt kjent da. Face It Alone. Det var fint den låta som spilles mest av Queen. Du får ny musikkmiksen her I Nea Radio nå. God fornøyelse!

små kinesere og naturens lover her i Radio. Ny låt fra den kanten der også. Det er jo herlig at det lages ny trøndersk musikk, ikke minst. Vi fortsetter med ny trøndersk partymusikk. Her Karina.

De har jo storhetstida si på slutten av 1980 og starten av 1990-åra. Gjengen da, de ble stifta i Los Angeles i California i 1985, og det her er jo selvsagt en av deres aller, aller mest kjente låter. Du fikk Paradise City her i Nia Radio. Nå tilbake til Trøndeland. Her er Charlotte Audestad og en sang om å gå rundt grøten.

Eva Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Ja, det er en låt som ble forholdsvis populær for noen år siden, den der også der. Nå skal vi tilbake. Nå er vi litt sånn, hopper vi litt fra utlandet til innlandet, skulle du si, eller til Trøndelag da, som det heter her. Så sagt, vi skal til Ida Jenshus. Steinkjær, og hun er jo forholdsvis internasjonalt anerkjent. Her er hennes Two Words.

High Life og Logic her I Nea Radio, og musikkmiksen går mot slutten for denne gang. Vi skal gjøre det med et stort smell, og så blir det enda mer variert å få med seg her I Nea Radio videre utover. Nå han Kjartan Lauritzen, en fin låt om fredag, det kan vi drømme om hele uka, spør du meg.

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Terje!
4: Ja! Hva er det nå da?
3: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
4: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
3: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
4: Så vanskelig er det nok.
3: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
6: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest er i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: 09. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôr av sau. Varmt velkommen! Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen! Så er det værmelding for Vømmerdalen i dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag i Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast i retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen er derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget. En stor takk til deg som er med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
10: Roy Nilsen fra Lånke.
11: Knut Breding, Verdalen.
12: Odleif Gåre fra Haltdalen.
13: Janne Viken Refset, Heimdal.
14: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
15: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
16: Karin Sæter, ringer fra Tolga.
9: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et ut.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s. Men først...
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot. Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. På
2: Hamrali. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
3: Sväng in om Hamra Livs.
4: Trøndelags største hagesenter og kanskje Trøndelags største planteutvalg og ikke minst Kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
5: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
10: Kvote delt ut I Nea Radios Radio Bingo, hør bare her
11: Du hadde bingo på 54 du ja Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld
12: Nei
11: Navnet på vinneren
12: Elin Johanne Stene
11: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner ja. Gratulerer
12: Jo takk
11: Går det opp for det?
12: Ja,
11: ikke
13: ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen. Du

program i vår lille serie Back to the 80s her på Anea Radio. I dag skal vi starte med en gruppe som kalte seg for Talk Talk, og en låt som heter It's My Life. Det vel kanskje Gwen Stefani fra No Doubt som har gjort låta mest kjent senere, men her altså originalen It's My Life.

Talk Talk fikk starte denne utgaven av Back to the 80s. Vi skal fortsette i, må nesten kunne kalle det, sommertralten. Jeg kunne vel ha bare forlatt scenen Talk Talk, og Frankie Goes to Hollywood kom jo og tatt over. Det var vel Korg og Yama, DX7 og den slags, i tillegg til synttrommer som preget instrumenteringen den tida her, i hvert fall innenfor denne sjangeren vi har satt på nå. Her The Power of Love.

Fra to mannlige grupper så skal vi over på en kvinnelig eksponent fra 80-tallet. You Keep Me Hanging On heter låta. Da det kanskje enkelte som aner at det Kim Wilde vi har satt på.

Kim Wilde toner ut. Vi skal holde oss til damene vi, og Sandra hadde jo en hit, kom I hvert fall med ei soloplate på 80-tallet, med en megahit da faktisk, Maria Magdalena, vi kommer på den. Etterpå skal du få høre hva som skjedde litt med Sandra, vi ble jo med I gruppa Enigma. Men først altså, Maria Magdalena.

Sigma vi hørte der, Return to Innocence, og ja, linken til Sandra som vi hørte før der, med Maria Magdalena, ja, at hun var gift med opphavsmann til det her New Age-bandet Enigma, Michael Cretu, var gift altså, og her var vårt sett vanlige hopp opp på 90-tallet, det er tidlig 90-tallet, bandet ble dannet i 1990, og jeg tror denne låta kom i en par og 90, den her mest populære låta til Enigma. Vi skal holde oss litt i samme sjangeren, vi nevnte jo New Age og litt sånn Earth Music, du kommer kanskje på Deep Forest.

Sweet Lullaby, Deep Forest der. Nest siste låten I dagens program, for vi rekker en liten tur hjemat, og The Monroes med en kanskje litt ukjent låt. Uncle Bernie helt på tampen her. Ha en fortsatt fin dag, og hør på oss neste uke til samme tid.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så
5: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åt det, sa jeg.
1: Ny bil?
6: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
7: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
8: Sandferhus bilpleie, vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
7: Sandferhus bilpleie.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau & Geit inviterer til åpning av det nye saufjøset til Christian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Så det værmelding for Vømmerdalen i dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag i Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast i retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen er derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.
11: En stor takk til deg som med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
12: Roy Nilsen fra Lunke.
13: Knut Breding, Verdalen.
14: Odleif Gåre fra Haltdalen.
15: Janne Viken Refseth, Heimdal.
16: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
17: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
18: Utgar Innsæter, Ringe fra Tolga.
11: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: Det her er Nia Radio Puls, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
7: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
8: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
9: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Og da gjør vi klart for et nytt program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra midthaug.no.

Fra Aftermath-albumet Flight 505 og It's Not Easy, som tar for seg noe som er ganske otypisk tema i Stones-tekstene, ensomhet. Da Stones skulle opptre i Ed Sullivan Show med Let's Spend the Night Together, så ble det faktisk i harde slaget for puritanerne i det amerikanske TV-selskapet. Så de endte opp med å synge Let's Spend Some Time Together. Men her er originalteksten som en Mick Jagger skrev etter den første natta sammen med Marianne Faithfull.

Ja, og om det virkelig skulle høres ut som om det var to politikonstabler som slo køllene sine mot hverandre for å markere rytmen her, så nok det helst I skrøne som manager og produsent Andrew Oldham har kokt ihop. Og det her var nummer 18 I rekka til Stones-singler på hitlistene. Hvem vil ha avisa fra I går var en av de mer originale Stones-temaene. Yesterday's Papers.

Yesterday's Papers, det ingen vil ha, var visst nok ifølge soga bare I omskriving for Mick Jaggers ex, Chrissy Shrimpton. Fullt av motsetninger, men for en gang skyld fri for skjellsord og hatske utfall, She Smiled Sweetly, og nå med Keith Richard på orgel.

den sterke innflytelse Bob Dylan hadde på de fremste utøverne innan britisk beatmusikk midt på 60-tallet, tydelig og direkte her. Det sjelden at Stones overrettes munter i uttrykket sitt, men i Something Happened to Me Yesterday gir dem sin hyllest i vaudeville-stil til de forvirrende virkningene til LSD. Og det skulle snart forekomme at når Charlie Watts og Bill Wyman møtte opp i studio, så den vanhellige treenighet Jagger, Richard og Jones indisponert og temmelig hinsides.

Midt i takta slutta My Obsession om klaustrofobien midt oppi det endeløse, travle konsertlivet. Skildra her i samlinga Between the Buttons i 1967. Og derifra tillater vi oss i kvantesprang 30 år fram i tida, til 1997. The Rolling Stones, The Greatest Show on Earth, er fortsatt på turné, nå med titelen Bridges to Babylon. Vi hører Too Tight.

og Rolling Stones I den nye tida, det fortsatt trøkk og energi etter 40 år på scenen. Mick og Keith og Charlie held fortsatt ut, og Ron Wood har jo vært med siden 76. Fremdeles kan de skildre følelser, savn, slik som I Anybody Seen My Baby. Tapt, tapt og aller attfunnet. Jeg må ha ringt deg 1000 ganger. Av og til tenker jeg at det kanskje bare var innbildning.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det er Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
3: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
2: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
3: Tror du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
2: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
4: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
5: Husk, 17. og 18. juli. Reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Søndag 31. mai klokka 18 er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen! Så er det værmelding for Vømmerdalen i dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag i Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast i retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen er derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hva, hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
5: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi for at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så en knallbra radiokanal

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag 31. mai klokka 18 det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 I premia. Gratis kaffe I pausen. Ta turen. Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet I Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble den lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dere. Verksgården holder også åpent gjennom hele helga. Så det værmelding for Vømmerdalen I dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag I Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast I retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfle som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

Så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnquist og DJ Lass og Stian Stein.

0: er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Doffen, alt katten og voffen.
0: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakk med bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Sendingen presenteres av
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: holiday.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal. Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billett på agrisja.no.
4: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke
3: ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Blir det fjøsåpning i Selbu? Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene i Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret sau. Varmt velkommen! Så er det værmelding for Vømmerdalen i dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag i Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast i retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen er derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. TrippelTex.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Det her i melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
0: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen. Du kan vinne over 100 000 kroner. Kjøp deg.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Blir det fjøsåpning I Selbu? Nortura, fjøssystemer og Selbu Sau Gate inviterer til åpning av det nye saufjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne saufjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av sau. Varmt velkommen! Så det værmelding for Vømmerdalen I dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag I Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast I retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Husk, Agrishow på Frigården I Stjørdalen, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Held deg oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Programmet presenteres av
5: Norske bunader I Prinsens gate.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også opererte, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for det er litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men er det risiko for
0: det? Nei, det er jo en hjertemedisin egentlig, sånn. Det var jo det.
1: Er Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.
5: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Ved det fjøsåpning I Selbu, Nortura, Fjøssystemer og Selbu Sø og Gate inviterer til åpning av det nye søvfjøset til Kristian Stene I Selbu fredag 5. juni fra 12 til 15. Grillmat, kaffe og kaker, mulighet til å se et toppmoderne søvfjøs med plass til rundt 300 vinterfôret av søv. Varmt velkommen! Så det værmelding for Vømmerdalen I dag. Det kan bli sol, det kan bli regn, det kan bli oppholdsvær, og det kan bli sånn dere vær som egentlig ikke helt bestemmer seg. Med andre ord, en helt vanlig dag I Vømmerdalen. Utover dagen ventes det perioder med muligheter for både uteaktivitet og innendørs unnskyldninger. Lokalt kan det oppstå små byger, store smil og enkelte kraftige vindkast I retning Vømmerdalen samvirkelag. Det største lågtrykket ventes hos dem som kjører rett forbi uten å stikke innom. Det kan bli både grått, tungt og en anelse angerfullt utover ettermiddagen, spesielt morgendagen. For alle andre meldes det om stigende humør, gode handelsforhold og fare for den klassiske «Jeg skulle bare inn og se litt». Laudans anbefaling fra værsjefen derfor enkel. Kle deg etter været, ta med godt humør og ta turen gjerne innom samvirkelaget.

0: Radio.
1: Sendingen presenteres av
2: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: En låt som kanskje kommer litt under radaren, men som dras opp av hatten, når, i hvert fall når vi skal finne dansbare DDE-låta.
1: Jeg spiller den ikke, for jeg skal spille den til jeg kommer på gamle med. For der skal jeg ikke spille vinsjene på kallene og dere der. Jeg skal spille så fint å få prøvd seg på livet. Det blir til ettertanke. Ja. Sitt på gamle hjemme og kikke ut vinduet.
0: Ja, det faktisk det. Vi prøver den, tror jeg. Altså, bare hør på introen på nærmene her. Altså. Det er ikke låten som først blir lagt merke til.
1: En av mine favoritter.
0: En av mine også. Det her er nettopp den, og det er det i...

En av de mer klassiske dansband-bandene I hele Sverige heter for Blackjack. Og en av låtene derifra også spilt inn relativt mange ganger. Jeg lurer faktisk på om det her en coverlåt fra Blackjack sin side også. Den I hvert fall spilt inn I utallige versjoner. Det her det som etter hvert anses som en da original. Altså, det blir jo fest av dere her, og det spilles jo til og med til hverdags på vanlig vis. Her Blackjack, og inget stopper oss nå inn I Radio Plus.

0: Her skulle jeg til å si, det her er en Sissy Cowboys har gjort cover av Jan Borseth, men de har ikke det.
1: Nei. Hadde du sin storhetstid på 90-tallet nå?
0: Ja. Men hva heter Jan Borseths melodien da? Som vi tenker på. Den heter for...
2: Viril og dryg.
0: Ivrig, viril og dryg, ja.
1: Nå blir jeg bli dryg.
0: Når Sissy Cowboys tar den, så heter den vill, vakker og våt.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her. Lili, lili, lili, lili, linda.
1: Synd du aldri ble minda. Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de, muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Sendingen presenteres av
5: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Det svenske dansebandet Fernando ser sin tur her nå i dansband Jukebox i studio. Stian Elvrum og
1: DJ Charlie.
0: God aften. Eller mett i dag.
1: God aften, kjole.
0: Ja, den litt forskjellig.
1: Fernandos, de gjør en del country cover.
0: Ja, det vel dit vi skal nå, tror
1: jeg. Ja, jeg vet ikke, det du som kaptein.
0: I en Greyhound buss. Ja. Det en nydelig, vet du. Og i dansband Jukebox kommer Fernandos fra Sverige.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: straks her på kanalen.
1: Landevei, gamle venn.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Hei, jeg er Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndag 31. mai, klokka 18, er det bilbingo på Lånke Motorsenter. 8 spill og 25 000 i premia. Gratis kaffe i pausen. Ta turen!

0: Oi, oi. Det her, vet du. ILO. ILO, ja. ELO.
1: Ja.
0: Electric Light Orchestra. Jeg er kjent med dem som det, i hvert fall.
1: Ja.
0: Fin låt. Confusion.
1: Ja.
0: Vi kjører på. Her er Dansband Jukebox i Nia Radio.
1: Vær så god.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Ja, min farbror Max, ja, da prikker han ut som Max hver gang han bjuder opp til dans.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Skal vi prøve oss på en roligere låt, tror du?
1: Skulle vi ha noen rolig låta?
0: Vi snakket om det, at vi skulle ikke ha det.
1: Nei, men, bare på lydprøven.
0: Men vi kan liksom ikke komme unna det. I hvert fall når det er såpass bra som det er med de her låtene her.
1: Oi,
0: det her er klintans til gang, så det må være med det også i det her programmet. Finaste jenta, det her er en innspilling av en klassiker fra Sier gubba fra Åren.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Ja da, vi skal inn i relasjonstema her nå. Tell her about it.
1: Billy Joe.
0: Hvis du gjerne er gledig det da, skulle du si.
1: Ja. Eller, Billy Joe, 77. Eller
0: kjøp roser da, for da får jeg hørt hva du har gjort nå.
1: Ja, hvis det, men jeg har jo kommet litt lenger i livet enn jeg, så jeg har jo skjønt at jeg ligger, denne seg ligger litt i forkant.
0: Ja, altså en slags preventiv...
1: Ja, så jeg kjøper rosa før jeg gjør noe gærlig.
0: Hva du skal gjøre nå? Ja, men du forteller om det da, hvis det så fall.
1: Ja, nok altså.
0: Ja.
1: Men nå skal vi til New York. Billy Joel.
0: Ja, Billy Joel, det svinger godt å være her altså.
1: Ja.
0: Og tell her about it, det tror jeg folk har skjønt.
1: Ja.
0: Her er...
1: Respekt.
0: Ja, absolutt.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Ta meg fri og dra din varme. Lur deg vekk fra snø og is.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. August på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Programmet presenteres av
5: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Her i Dansband Jukebox skal vi få massevis av god dansbandmusikk utover, og vi har fått besøk i studio nå av en meget sterk og habil ekspert på dansband, DJ Charlie. Velkommen hit.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du glad i dansmusikk?
1: Nei, jeg var så heldig i begynnelsen på 2000-tallet for å være med å starte opp Dansefot Jukebox på NRK, og da fikk jeg en innsikt som jeg har hatt glede av resten av livet.
0: Ja, og vi prøver nå oss litt på noe lignende her vi nå da.
1: Ja, vi henter inspirasjon.
0: Sånn er livet. Vi gjør det. Ingemars, så erker jeg da litt låta du vil ha med nå.
1: Ja, absolutt. Da skal vi ned til Finnskogen og Darne på trekspill, og Terje Ingemar Larsson og guttene holder fortsatt koken i Ingemars, og de trekker folk til dansegulvet.

0: Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og Doffen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Meråkermuseet inviterer nå til åpningshelg ved Industrimuseet i Kopperå 30. og 31. mai, lørdag søndag altså. I år det 20 år siden smeltverket ble lagt ned, og det her markeres med åpne dører og historiske tilbakeblikk fra 12 til 16 begge dager. Verksgården holder også åpent gjennom hele helgen.

Nå skal vi få stifte litt mer bekjennskap med Lasse Stefans i noen sekunder. Vi skal til en låt som de laget for første gang. Ja, det begynner å bli mange år siden. Her er bildene vi tog på vår semester. Startet låta det i et fotoalbum 1998. Det var vel den kom ut første gangen. Vurde innspilt ved flere anledninger i senere tid. Den aller nyeste utgaven. Den skal du få her nå i Dansband Jukebox på Nia Radio Plus. Trivelig at du hører på. Her i et fotoalbum.

0: Klokka er to.
1: Programmet presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.